Christian Stoikki. Jan Stoikki. Miksi chatu? Jan Stoikki. Jan Stoikki. Nechu na mnie, kiedy nohy. Jan Stoikki. Jan Stoikki.